Nuba ya wenzuko, onyenu ya koli beyo. Nuba yuna biela. Ibo kwen. Ibo kwen. Kwen kwen.